0: tar damo wa iwun ko ni ilobe ki gba joko wa iwun ko ni pui towa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di pere di fiva
1: kasanto goga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu

0: 我母里是母，贝贝母里我阿东。C'est ma prière。
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpetu wente punuwa alafye. Insa, iwe ya poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Bijindiche diche, kibeba ndiche dilawa adadi. Soboron waduburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakibacho, wa iwe pune inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwu nkoni ilobe kibacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa tinyibu.

togo wa jama e ka so e ka manya ne towa oboy japa wa kwetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tin bibi bobu witi so borom baba pe inyoye biji ndi chedi che ki be bandi chedi lawa adadi so borom wa duburi bi ya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inak ba joku wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri towa anasar damu wa iwun kon ilobe ki ba joku wa iwun kon pui towa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete dogta wa chunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di pere.

togo wa jama ikaso ikamnya netwa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soborom wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so a sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

tiame, vo vo vo. No jagbagba, yonya tota siwa, game manu asi o kaka. Ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao.

0: Tugu sama, bakal mi sumdo puna gane beli ni sobolu wune beli ye botu gue ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu gorum dinti ma na bule da. Kejila dinti mi ekbo haser vina gane kete ke kutune na zangu nguli hi unu bituzu. Fe de yu tabangu holu da gitti da, sogorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da. Dinti mi nalende bo haser vina gane kete ke kumele nulurungu nguli ni duzu. Fe de yu karo holu da gitti da. Nilumetete da agite da alwat ndubar mede giti da ullu nindete da gagalulara ki hilisi zepoga deyo zobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiak ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla pane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ini inib da turu baru wena sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singin potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singin botu ko don tom do ne minis we yon ne do na dala fi do me yo ni ni suru ya padam no ni o su suru do
1: temi omo togun an awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lo ndibe chikanya acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aro epo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe